0: ніби тоніш вудки. Моє спочинство смутне, хоч ще бої плакать, шари взи спожили нурти. Бо разом влада може в кожній побіч фіат.
1: Але найперш звали спокій собі.
2: Рап 20 в Радіо СК 19.